suru na me takunla ana na mo gun na me anuma sesa baje na mo manya nkupon sesifo ka kristofo na ejimna nka kremo okra wo ya de papa me mo.

Yase sanete ye. Oye papa oye fa. Oye bonye oye fa. Ekuru mo anpani fubu ma ada abro ne beyie nti. Eka mo kone bia mo adwe kwita mo ne nyansa adwene. Obi a wachiri bia ono mo nyadwene bia no sabie ko sabie nyaato. Oyo sesefo eno ne namo. Onu mi no ofo sesebi.

ane kokamia mu amu kokiremia mu aduane Dr. Pabubu asida na mde ma wo sabre onite brenedru ira onite mu me ni de jama nso ogoro ogoro ne ba ko pe ane sabre dia onite brenedru no asida na mde ma wo se afide ne dos na to afide e da ha se sabre onite brenedru ne dru se ya ya na me bo opani bi a onyame ato ne sa frɛ no asofo ane George Osu Mensah matwen awrade anim great back to sofo pani a wonya baby ko onyame mfa ne kra ensie ye na no ene ba me ma me bi a etabun di pa na aso great aso hotel a ewa to kwa niwra mtabun di pa na aso na ne nyum pa no ati ne nyuma ne kunu ti ase ne nyuma no ati ota bo ano nto ati nyum se de bia me minde ne kwese de bia na neja ay wadi akai nemu enye dru sene de ya yebako na kwese ni